0: چاہیں گے گناہ سرے حشر دوستو،
1: بخشائیں گے گناہ سرے حشر دوستو،
0: بے شک ہم معصیوں کے سہارے۔

سامنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے آج کہا ہے کہ بھارت وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک مضبوط معیشت کے طور پر ابھرا ہے اور اصلاحات اور سازگار پالیسی کی بدولت ٹیکسٹائل شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران وزیر موصوف نے کرشنا ضلع میں ملاولی صنعتی پارک میں موہن اسپنٹیکس کمپنی کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال بھارت ٹیکسٹائل مارکیٹ 15 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے بقدر ہے اور حکومت اسے 2030 تک 25 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ تک لے جانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ ٹیکسٹائل صنعت تیزی سے وسعت پا رہی ہے اور انہوں نے بھارتی دستکاروں کو وسیع عالمی منڈی تک رسائی فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پیداوار سے وابستہ ترغیبات کی اسکیم پیداوار بڑھانے میں مدد کر رہی ہے اور بھارتی برانڈز کو فروغ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کر رہی ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تجارت و صنعت کے 50 سے زیادہ سربراہوں کے ساتھ

0: وزیر موصوف نے کہا کہ پیداوار سے وابستہ ترغیبات کی اسکیم پیداوار بڑھانے میں مدد کر رہی ہے اور بھارتی برانڈز کو فروغ دے رہی ہے، اس کے علاوہ ٹیکسٹائل شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کر رہی ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تجارت و صنعت کے 50 سے زیادہ سربراہوں کے ساتھ ایک گول میز میٹنگ میں شرکت کی۔ نیویارک میں بھارت کے کونسلیٹ جنرل اور بھارت امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم میں مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی میزبانی کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ میں انہوں نے بھارت کی تیز رفتار ترقی، اصلاحات پر مبنی تجارتی ماحول اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع تر موقع پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے موقع وسیع کرنے، اصلاحات پر مبنی کاروباری ماحول بنانے کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج اقوام متحدہ کی امن قائم کرنے والی افواج کے بین الاقوامی دن کے موقع پر دنیا بھر میں امن قائم کرنے والی یو این امن فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ کے امن قائم کرنے کے مشن کے تحت اقوام متحدہ کی امن فوج میں خدمات انجام دینے والی بہادر مرد و خواتین فوجیوں کی ستائش کی، جو عالمی سطح پر امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم پر قائم ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے ملک میں اس سال جون سے ستمبر کے دوران معمول سے کم بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ 2026 کے مانسون کے لیے دوسرے مرحلے کی زیادہ دن کی پیش گوئی کرتے ہوئے آئی ایم ڈی نے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مرتیونجے مہاپاتر نے بتایا کہ ملک کے شمال مشرقی حصوں میں اس مدت کے دوران معمول کی بارش ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمال مغرب، وسطی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت میں اس سال جون اور ستمبر کے درمیان معمول سے کم بارش ہوگی۔ اتر پردیش کے حمیرپور ضلع میں کم سے کم 6 کارکن ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ دیر رات ایک طوفان کے دوران ایک زیر تعمیر پل گر جانے کے حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ پل مورا کندر سے کندور گاؤں کو ملاتا ہے، جو بیتوا دریا پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ حادثہ کل رات تقریباً 2 بجے پیش آیا، جب کچھ کارکن بارش کے دوران ایک ہائیڈرا مشین کے نیچے کھڑے تھے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اڑیسہ سرکار انٹیل اور 3DGS کو بھارت میں سبسٹریٹ مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی لانے کے لیے ایک قرارداد پر دستخط کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ویشنو نے کہا کہ اس سے بھارت میں سیمی کنڈکٹر ایکو نظام مزید آگے بڑھے گا۔ 2026 کی ایشین انڈر 20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت کے ایتھلیٹس نے ٹریک اور فیلڈ مقابلوں میں کئی ریکارڈ بنائے۔ خواتین کے 100 میٹرز مقابلے میں نپم نے 11.62 سیکنڈ کی ٹائمنگ کے ساتھ کانسے کا تمغہ جیتا۔ وہ چیمپئن شپ کے اس مقابلے میں تمغہ جیتنے والی 25 سال بھارت کی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ نتن گپتا نے 5000 میٹرز کے ریس واک میں خطاب جیتا، اور خواتین کی ٹرپل جمپ میں سادھنا روی نے 12.78 میٹرز کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ کے مہاراجا یدویندر سنگھ بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک اہم کوالیفائر 2 میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اس کی فاتح ٹیم اتوار کے روز احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں آئی پی ایل 2026 کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلور کا سامنا کرے گی۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ نے سبھی ہائی کورٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے محفوظ کیے گئے فیصلے 3 ماہ کے اندر اندر سنا دیں۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور مستحق طلبہ کے تحفظ کا یقین دلایا ہے۔ پی ایم سوریہ گھر اسکیم نے 40 لاکھ گھروں کو روف ٹاپ سولر کی سہولت فراہم کر کے ایک بڑا سنگ میل طے کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جون کے مہینے میں پورے ملک میں معمول سے کم مانسون بارش اور کچھ ریاستوں میں معمول سے زیادہ گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ اور بھارتی ایتھلیٹ نپم نے ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپس میں خواتین کی 100 میٹر دوڑ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa William.

کہا کہ مرکزی حکومت ملک کے قبائلی دیہاتوں کی ترقی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے اور کمرم بھیم کی جدوجہد سے تحریک لیتے ہوئے آدی واسیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پابند عہد ہے اور قبریں ختم ہوئیں۔